Dobro znaš, dobro radiš to. Sve je top kad smo zajedno. Al dođe noć pa se izgubiš. Možda sutra vrati.